Owen lati Muslim. Eni kani seru ba wani 1984. Adewale Kozim lo kobe. E sarewa wo go go ti de. Ta lo je wo yi star 347 star 1004 star 2#. Jen jodi e ki fon